Till det fär och hjärn. Sa inte se parta lembranza. Que a mão esquerda te guarda.